0: the name of Jesus Christ.
1: 10,000
0: Holy Ghost
1: fire.
0: Next week.
1: Only
0: with your eyes. Onya me die betwa. Na urade be shira na ma.
2: Amen.
0: Emani pa mie nu pe.
1: So
0: ye be fa ni pa mie nu pe. Mesra onya kwa na ba mu. Enye bebrebe na mere na tie. Acha se ka ye nya kwa nke ma wo mo. Biko empa ye na jana so. Onya kwa nya na ba mu. Boni tatao. Ni mfa ni pa mie. Me ba cho enwe do holans. Ba cho wani o.
3: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: Nyanko po wo shira.
0: Hello.
3: Abrusu.
0: Nana usu.

0: wonu ma mienu ayeye a yedetwe nsuo no yedi kan ye fre bibi di watering ye betwe nsuo no a yebenya na sebi e di atete ba yenya ho abotre aye ade a ye fre ne channeling se nsuo no so a because e kwa kodom nsu kese ani ntino ye be pai kwan ato ho e di aye. So after the reshaping, after doing the water management, ni aye ade a ye fre no replanting se de be ya e be bua ekuro ni ntino yebedua no baye woso enioma e de economic value ebeba asase ne so sebi asase ne de eye kromadia ye de asase ne besi ne dada mu se de be ya omutimi de be ye adwuma enti that is the prime focus of what we want to do here as a company and a contractor.
1: Nana Chiamme Ampretum, lead operational director Edema RM Eco Restore Ghana Limited Nesemni na ye general manager Ira Samson Kwame Nyamiche any otobro se kwadwo boadu ene konkro fokofa ansemi ebai.
2: Yeah, to akas ye bono so na fe ya ko ensem fufromu. Dr. Kessel atoforsen ena ye Ghana haye sika semswa fo. Wakasa achimse sabria Ghana bain e bon humwa den se o man Ghana ye ekonomi ye sika sem inflation. Bibia be jina naso kama kama ampeni ampase. Oswe se nye ne Ghana ye ekonomi sitye na. Bibia e kwe ye pasisi inflation no. Kwa na e kwa form afye ye ekonomi nisu jina ne jane naso no. E ni kwa inse ye krata ni buku se mkwa. E wase e bafom na wo manfo no so enye adwuma ye na wo manfo investors ahodo a omutimi do omusika behye adwuma de bi ma adwuma de ni gina ne national wo munsu etimi ba ebebo no na ebo a emo oman no efa ne ntuma pa efra wase se eba se wo man bi sikasam ene economy no agina ne naso a eno boa e de sikasam sacha ye ebro manfo emo manfo do omusika behye wo man nim no wo munya didie pa wo mumuma ankwankra so ye no so etre na ebie na ye kese na afi enyuma abuso na boa maburu no obibi owo mu bia na wase wo man Ghana de ni so ade hu se sisi ase ne sikasam ne economy no agina ne naso ne behye mukena na aye sa akwawie ye na Ismail Yamson ena associate business in Shemu Debi Akoso and Eya Wei. Eya may boss made that was ready no watch. And a doctor forced it in some way to draw with him say Ghana had ye. Ye niswa di hum say ye economy ni a sika semno. Ye best ye se ni ye nejan and naso. Na wa man for ni a wadu musika baba sha wa mini mu wa mo banso swa. Won benya did ye say ampa. Womuju me do a mo baba ya wa gana hano e benyi ni a suba ban for swa edia momo. Na fe abuansu me nyuma et me ebuso wa sem. Se ye kase womai no, economy ni e jina national tika sem bibia e kwe ya. E ni kwa nisa ye nkrata sem kwa. E wase e bafo mno manfo ni mwuse ampa bibia kwa su ye womai ni mo. E nunti ya bane sa, e wase e nyuma e busu bebre. E nyuma anosu nye nyuma bia keke. E nyuma papa wo bia beti mye nye bia ye. Afi ya sansu chile se womanfo da da sitine mu e jina brane. Nye fe na abe ko jomse wako ako tadye na adye nobe kon bako kura unti mintonu wa sanye kufye na wakasa. Ni esi ya ino mainu ni esi kasa. Some conform na dollar ba form na say say so so be kwa dwom no na wintimi nya hwe wase ni kwan sesa na tie say ye sika na ho de abam ni economy no agina ne na so dia ene wase o manfo da da sitina mu atimi kwa ye de ma wo mo na wo manfo nso so nya adwuma pa ye wase e basa wo bi ba Ghana ha na wo de ne sika e ba be hye adwuma bi mu ha wo nya didie se ampa ha na wo pa no adwuma na o ba be no benya so mfa so e basa ankwankwa nwuma bebre na ne be hye ta wo Ghana fa na ba bia na wo manfo mabunu ntitiru nso enya bia e no manfo dada sitem etimi etina brane na Dr. Forsen to aso eche musem sa woba ebibrem ha enyema maako mienu bi wo ha esi ye kwan wose ebi ayese ye besi jina ye bi enhyada ntwe ye boase emfa ne ma ntototo akwa mu ase ye fitin ya ne ye ena afi nsoso ase bi ayesi akan ti sa de na wo nim se ye den a wo ni adwuma ko bi na ekwa akosi akan no ni hina ye nkeke keka sa ne ma ni hina momu ansa ne ye ye fitin ya ne ye sa ne ma no wose e basa enya de se bo se Ghana kra ye dwade ne enyema hina eka ho bi na ye pese investors enya didie wo man ni mudia ene wose wo biade ne hushim yesi kasam ntoto ye se ne yesi ye hyehye ne ade ne hina no ye de ne hina toto akwam se na be ye betimi aboa na oman no afa ne ntuma pa efra
1: ma yankwa nsamfu fromu Ghana High Commissioner anache se Ghana baina musinia owa South Africa His Excellency Benjamin Kwesi ena edane di se we Ghana fo inipa hasan enrada omdom free South Africa abedru omai Ghana no eto nchanya afufro binsu owa mpeso omoba inipa besa 9400 eno omu buwabu omu se na awatu imu ene na awatu ebesi mno omu di omu nina abeba osoke kan omu boma inipa besa apimba kwa echea henu.

0: bo dia wo bo sie ye ne dia amanfo nyina anim
1: ni woye
0: ye chini nyina ku video so ne abe yi akere wo maame ne wo awu mu ne wo papa ye wi abema $7 million wo ba ye.

le le se awa ye nyoma if ya ye nyoma papa papa papa papa ma mele ni papa hu omo ye mbesio bu se eh e ti abile le una o peja glass ni ko wa no